0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
1: Ai on?
0: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
0: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: paitsi.
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Juu.
1: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
0: Mikäs siellä on tilanne?
1: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
0: Jasso, että oikein lapasesta.
1: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
0: Tuon.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversilla.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaasan radio. Haloo!
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
6: Aion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Aion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Aion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Aion?
5: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: Kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina puolilta päivin noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Pesäkarhut voitti naisten superpesiksessä ensimmäisen satakuntalaiskamppailun tällä kaudella. Rauman Fera kaatui lukemin 0-2, jaksojen päättyessä pesäkarhuille lukemin 3-4 ja 3-4. Pesäkarhut voitti myös Vaasan Mailattaret perjantaina. Porilaisjoukkueella on luvassa 3 ottelun viikko, keskiviikkona vieraspeli Pöytyällä ja perjantaina sekä lauantaina ottelut Jussittaria vastaan.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
1: Maanantain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
12: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
13: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
14: Teljan energiatekniikka.
15: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, Markku Unnilta soi Walkinin Memphis, kun kello on 7:07. Mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua yhdessä taas. Tätäkin toukokuista viikkoa tässä starttaillaan. 18. päivä toukokuusta on, eli yli puolen välin tätäkin kuuta. Jo sitten mennään kohti kesää. Nimpparisankareina Erkit, Eerot, Erkit, Eerikat, Erkat ja Erkit, eli oikein lämpimät nimppari onnittelut. Elias Kaskinen jatkaa tästä. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Death Switchiltä soi Walk of Life 14 minuuttia, eli 7 on kello oikein mukavaa. Maanantaista huomenta, Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Niin kuin tuossa uutisissakin juteltiin, pesäkarhuilla voitokas viikonloppu takana. Perjantaina kaatui Vaasan Mailattaret ja eilen sunnuntaina sitten Superpesiksen osalta ensimmäisessä satakuntalaiskamppailussa Fera kaatui jaksovoitoin 2-0. Kumpikin jakso päättyi pesäkarhuille lukemin 3-4 Rauman suunnalla, kun pelattiin ja näin ollen sitten pesäkarhut jatkaa 3 voitolla tähän alkavaan otteluviikkoon. Ja 3 otteluviikko itse asiassa kyseessä, pari vierasmatsia ensin pohjalle. Keskiviikkona suuntaan tuohon, ei nyt kauhean pitkälle, likinaapuriin Pöytyälle. Perjantaina sitten Seinäjoella ja heti lauantaina onkin sitten luvassa kunnon pesis riemua, kun superlauantai jälleen järjestetään. Ja tuolloin saadaan sitten perjantain vastus tänne Poriin. Eli Jussi Taret sitten vastassa pesäkarhuilla lauantaina. Lauantaina myöskin täällä Porissa ja paljon muutakin tuon superlauantain ympärillä tietysti tapahtuu. Katsotaan Ariana Granden jälkeen lisää.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ariana Grande, Twilight Zone, 18 minuuttia yli 7 on kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Maanantai-aamua mennään, mutta hyvä katsella jo tonne ensi viikonloppuun. Nimittäin lauantaina on luvassa perinteinen superlauantai-ottelutapahtuma, jossa luvassa on 2 huippuottelua Porissa. Ensin iltapäivällä kello 14 miehet, Kankaanpään Mailan miehet kohtaa Seinäjoen Maila Jussit, ja sitten kello 17 Pesäkarhut kohtaa sitten Seinäjoen Maila Jussittaret. Kello 12 ovet aukeaa tuonne Huiko-areenalle, ja luvassa on tietysti paljon muutakin kuin nämä ottelut, eli on kunukarhua ja kunnarikettua ja pomppulinnaa ja lakuja ja hattaranmyyjää ja kaikenlaista tarjolla sitten superlauantain merkeissä, ja tällä hetkellä näyttää, että sääkin ihan suosisi tuolla viikonloppuna, eli varmasti väkeä kyllä sitten tuolla Huiko-areenalla superlauantain merkeissä riittää.
1: Radio Pori.
2: Mitä, Mälli Keinonen?
3: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
2: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
3: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
2: Joo.
3: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia.
2: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
3: No kolmiomuotoisia autotallia ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
2: Joo.
3: Ja sit kun sieltä ajettaisiin ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
2: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
3: On se kolissa.
2: Mattila tykkää.
3: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
4: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
5: Markku.fi, Markku puhelimessa.
6: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
5: Kerro.
6: Sana harkkariksi.
5: Toi on hyvä.
6: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
5: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
6: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
5: Vien frakin pesulaan.
6: Ja minä iltapukuni.
4: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
7: Markku.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Nickelbackilta soi How You Remind Me, euroviisuja kisattiin tuossa viikonloppuun ja nehän nyt sitten oli taas täynnä yllätyksiä Bulgarian voittaessa ja suorastaan vieden sitten ennakkosuosikki Suomen edestä voiton ja Suomihan päätyi sitten kisojen kuudenneksi ja tätä on nyt sitten surtu ja spekuloitu tässä sunnuntain ajan. Toki myöskin sitten perjantaina lähti käyntiin jääkiekon MM-kilpailut ja Suomen osalta sitten varsin voittoisasti ja tänäänhän Leijonien seuraava matsi on sitten luvassa ja ottelut tiukentuu, nimittäin Yhdysvallat tulee sitten tänään kello 17.20 alkavassa ottelussa vastaan.

0: Kumalta soi ylivoimainen Leijonien osalta ja Kiekon MM-kisat jatkuu siis välipäivän jälkeen tänään kello 17.20. Yhdysvallat asettuu nyt sitten Suomea vastaan. Eilen kerrottiin siitä, että puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu ja näin ollen sitten Leijonien puolustajamäärä on täysi 8. Hyökkäjäpuolella tilanne on vielä hieman auki. Mikael Granlundin tulon vahvistuttua vielä yksi hyökkäjäpassi oli sitten Leijonien osalta leimaamatta, eli viikonloppuna saatiin myöskin tämä odotettu uutinen siitä, että Mikael Granlund saapuu sitten Leijoniin taas MM-kullasta kisaamaan. Buffalossa potentiaalisista MM-pelaajista Konsta Helenius ja Montrealin Oliver Kapanen voisivat sitten yleispekulaation mukaan olla sellaisia, jotka voisivat vielä tässä nyt sitten Leijona-jengiin liittyä, kun ratkaiseva ottelu keskiviikon vastaisena yönä sitten NRin puolella pelataan, mutta nämä ovat sitten vielä spekulaatioita. Joka tapauksessa puolustaja Mikael Seppälän kisapassi leimattu, Mikael Granlund pukee jälleen leijonapaidan päälle, eli ainakin tällaiset täydennykset nyt sitten tällä viikolla olisi leijonajoukkueeseen tulossa.
1: Radio Pori.

0: Ahti ja BM Tähdet, 23 minuuttia vaille 8 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Pesis makasiinia on luvassa tuossa vajaan tunnin kuluttua. Kello 8.30 studioon saapuu vieraaksi pesäkarhojen Sini Mäkelä. Bad Boys Blue, A Train to Nowhere, hetken kuluttua.
1: Radiopori. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bad Boys Blue, Train to Nowhere, Leijonat voitti lauantaina Unkarin MM-kisojen toisessa ottelussa lukemin 4-1, ja tuon ottelun jälkeen sitten Jääkiekkoliitto tiedotti siitä, että Mikael Granlund liittyy Leijonien mukaan. Leijonien GM Jere Lehtinen kuvaili 8 MM-kisoihinsa keskiviikkona saapuvaa Granlundia, että Mikke tuo joukkueeseen valtavan määrän kokemusta kansainvälisistä peleistä, johtajuutta sekä monipuolista osaamista, eli tähän tänne iltaiseen tai iltapäiväiseen Yhdysvallat-matsiin Granlund ei sitten mukaan ehdi, mutta keskiviikkona ilmeisesti sitten pitäisi Granlundin olla sitten jo mukana tosi toimissa. Voisi tietysti ajatella, että Granlundin mukaantulo on Leijonille iso juttu, koska Suomen NHL-tähdistä Teuvo Teräväinen hän joutui jo jättämään MM-kisat Saksa-matsissa perjantaina tulleen vamman takia, ja Teräväistä ei sitten enää MM-jäillä tänä keväänä nähdä, mutta Granlund saapuu sitten tätäkin puutetta paikkaamaan. Ja tänään tosiaan Yhdysvallat vastassa, kello 17.20 toi ottelu käynnistyy.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Elinoralta soi läpimurto hittinsä Carrie, kello on 9:08. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Ennen 8 uutisia musiikissa luvassa Aviciita ja Bon Jovia. Seuraavaksi You Give Love a Bad Name.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Bon Jovilta soi You Give Love a Bad Name, kun kello on 6 minuuttia vajaan 8. Uutisia kohti mennään uutisissa muun muassa tuosta perjantain aamuyöisestä droniuhasta tuolla eteläisemmässä Suomessa sekä lukiokoulutuksen tulevaisuudesta Suomessa. Avicin jälkeen näistä aiheista Radio Porin ja STT:n uutisissa. Tää on The Nights.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
5: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
6: Ai on?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on?
5: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Pesäkarhut voitti naisten superpesiksen ensimmäisen satakuntalaiskamppailun tällä kaudella. Rauman Fera kaatui lukemin 0-2, jaksojen päättyessä pesäkarhuille lukemin 3-4 ja 3-4. Pesäkarhut voitti myös Vaasan Mailattaret perjantaina. Porilaisjoukkueella on luvassa 3 ottelun viikko. Keskiviikkona edessä on vieraspeli Pöytyällä ja perjantaina sekä lauantaina ottelut Jussittaria vastaan.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
6: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila 16-17 astetta ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
11: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta. Teljan energiatekniikka. Radio Pori. Kaupungin

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on, Midnight Oililta soi Beds Are Burning, kun kello on 8:08, mitä mainiointa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Uutta viikkoahan startaillaan tuttuun kesäiseen tapaan Pesismakasiinilla. Pesäkarhujen Sini Mäkelä saapuu Pesismakasiiniin vieraaksi tuossa kello 8:30. Kerrataan viikonlopun otteluiden tapahtumat, toki tuo eilinen paikalliskamppailu Feraa vastaan, joka päättyi Pesäkarhujen voittoon. Ja sitten 3 ottelua tällä viikolla on luvassa. Keskiviikkona vieraaksi lähdetään Pöytyälle ja sitten viikonloppuna on luvassa Seinäjoen Mailla Jussittaret kahdesti, eli mitä on luvassa sitten tämän viikon matseissa, niin muun muassa näistä jutellaan Sinin kanssa tuossa 20 minuutin kuluttua lisää. Nyt Damian David, Tyler Rogers, Talk to me.

0: Anna Erikssonilta soi tässä lintu, kun kello on 8:15. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Viime viikon loppupuolella Porin kaupunki julkaisi päättäritapahtumansa pääesiintyjänä. Kaupunkihan järjestää nuorisovaltuuston aloitteesta päättäritapahtuman tuossa Kauppatorilla lauantaina 30. päivä toukokuuta, kun päättäripäivä on kyseessä maksuton, päihteetön ja ikärajaton kouluvuoden päättäjäistapahtuma nuorille. Ja tätä tapahtumaa tähdittää pääesiintyjänä suosittu artisti Mikael Gabriel, luonnollisestikin yksi suomalaisen rap-musiikin tunnetuimmista nimistä. Hänen lisäkseen tapahtumassa kuullaan lämpäriartisteina Jamia ja Aroa. Jami on porilainen rap-artisti, joka tunnetaan räväkästä lyriikastaan, ja sitten taas pop-artisti Aronin musiikissa kuuluu 70-80-lukujen diskon ja funkin vaikutteita, ja nämä artistit on sitten Porin nuorisovaltuuston valitsemia. Tapahtuma alkaa kello 18 ja päättyy viimeistään kello 21.30, ja tämä siis tuolloin päättärilauantaina 30. toukokuuta Porin torilla.
1: Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta soi Azizam. Porin kaupunki järjestää nuorisovaltuuston aloitteesta koulunsa päättäville nuorille maksuttoman, valvotun ja päihteettömän päättäritapahtuman tuossa Porin kauppatorilla päättäripäivänä, eli lauantaina 30. toukokuuta. Ja tapahtuman pääesiintyjänä nähdään nyt sitten suosittu artisti Mikael Gabriel. Päättäritapahtuma on siis suunnattu etenkin nuorille ja se on päihteetön. Ja tapahtuma sai alkunsa nuorisovaltuuston aloitteesta, jossa toivottiin nuorille maksutonta ja turvallista päätösjuhlaa lukuvuoden päätteeksi. Nuorempien juhlijoiden toivotaan saapuvan tapahtumaan aikuisen seurassa, ja tätä tapahtumaa siis tukee ja järjestää nuorisovaltuusto sekä Porin lasten ja nuorten suojelusäätiö.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
11: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Moi!
14: Nyt on kovat bailut! Lähde mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Broadcastilta soi You Break My Heart, kun kello lähestyy 8:30. Hyvää maanantaista huomenta, Laura, sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Pesismagasiini on luvassa hetkisen kuluttua Katoja Johnin jälkeen. Sini Mäkelän kanssa jutellaan totta kai alkavasta otteluviikosta, mutta tässä nyt kausikin on sen verran alussa, että otetaan katsausta koko alkaneeseen kauteen. Tää on Turn the Lights Off ja sen jälkeen Pesismagasiini.

0: Katoja, turn the lights off. Kello on 8:30. Hyvää huomenta, Sini Mäkelä.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, Fera kaatui eilen. Ensimmäinen Satakunnan kamppailu tähän Superpesis-kauteen. Niin mitä tuosta eilisestä matsista jäi päällimmäisenä käteen?
1: No ainakin se voittaja 3 pistettä. Ja ei, porilainen rakastaa voittaa Raumaa. Ei siinä ole mitään.
0: Ei siis kummempaa. Mitkä oli ne tekijät, mitkä toi voiton Pori?
1: No en mä edes oikein tiedä. Tehtiin enempi juoksua ja puolustettiin takatilannet kyllä oikein niin kuin naisvoimia. Et kaveri teki tilannet kyllä enempi kuin me, mutta jos ei ne saa emäntää kotiin, niin sitten tulos on toi.
0: Just näin. Hei, sulle myöskin 100. tuotu juoksu Superpesiksessä, niin onnittelut tästä.
1: No kiitos.
0: miltä tällainen tuntuu? Onko siellä niinku kentällä tukkimiehen kirjanpito käynnissä, että milloin se 100 tulee täyteen vai millainen suhtautuminen?
1: No mä en edes tiedä, mistä niitä katsotaan. Mä katsoin WhatsAppista, kun oli iskä laittanut viestiä, että onne. Että kai se selostaja oli tiennyt, että kyllä olisi tältä versiolta mennyt kyllä ohi toi määrä, mutta
0: kaikki
1: otetaan vastaan. Kantalla.
0: Just näin ehdottomasti ja seuraavaan 100 kohden. Hei, sä oot pesäkarhojen kasvatti. Pari kautta meni muualla ja nyt sitten muistaakseni toinen kausi tässä nyt sitten tätä erää niin sanotusti pesäkarhoissa menossa, niin ilmeisesti paluu kotiin on tuntunut hyvältä.
1: No on. Kyllä ei mulla vieläkään ole mitään valitettavaa. Kyllä täällä on ihmisen hyvä olla ja pelata. Molemmat.
0: Olla ja pelata, sekin vielä. Hei, minkälaisia omia tavoitteita Sini sulla on tähän kauteen?
1: No apua. Ainahan pitäisi pelaa paremmin kuin viime kaudella. Muuten voi lopettaa, jos suuntaan vaan lehmähäntä alaspäin. Mut vähän numero on nyt ollut uudenlainen, että varmaan pitäisi muutama juoksu lyyä enempi kuin viime kaudella ainakin. Et
0: eli sitä seuraavaa 200 juoksua kohti.
1: Niin, vaikka niin.
0: vaikka niin. Hei, rooli siis muuttunut millä tavalla?
1: No mä oon saanut tommosen isojen tyttöjen viitosnumero hihaa. En mä oikein tiedä itsekään, että mitä siinä haetaan, mutta ota vastaan. Hienon näköinen se on ainakin kuvissa, kun on tommonen mörssärinumero.
0: Hei, myöskin teen siis joukkoja uudistua aika paljon tähän kauteen, niin millainen pesäkarhutiimi teillä on kasassa?
1: No toi kysymys tulee aina. Me ollaan nyt oltu jo marraskuusta asti yhdessä, niin mä en enää muista. Et hyviä tyyppejä meiltä lähti ja hyviä tyyppejä saatiin lisää. Tämä on meidän tämän vuoden joukkue ja viime vuosi oli viime vuosi ja katsellaan mitä ensi vuonna.
0: Just näin, se on varmasti ihan oikea asenne tähän. Keskiviikkona Pöytyä suuntana ja sitten viikonloppuna siellä on Jussittaret vastassa pariinkin otteeseen ilmeisesti. Niin minkälainen viikko on luvassa? Intensiivinen.
1: No joo, on tää vielä tähän toukokuuhun, kun vähän pitää vissiin päivätöitäkin painaa, niin kyllä toi 3 peli on ihan siinä saa urheilla.
0: Mites keskiviikkona siellä on Pöytyä urheilijat vastassa, niin millä odotuksiin sinne?
1: No ne on taitanut muutama ihan kovan päänahan napsia, että pitää huolta, että ei napsi meidän tukkaa irti päästä. Et toki ei ole vielä kyllä yhtään katsottu, että tänään niin vähän huilaillaan ja katsotaan huomenna sitten Pöytyä.
0: Just näin. Pöytyä sieltä ehkä lievästi altavastaja-asemasta lähtee, mutta ei pidä pitää itsestäänselvyytenä sitäkään voittoa.
1: Ei, onneksi tässä sarjassa alkaa olla aika tasasta, ettei tarvii ihan kenenkään ole mikään heittopussi.
0: Just näin. Hei, kiitos oikein paljon Sini Mäkelä ja tsemppiä kautta.
1: Kiitos.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Shabuzilta soi A Bar Song ja sitä ennen Pesismagasiinissa Sini Mäkelän kanssa juteltiin viikonlopun matsista ja tulevista otteluista. Ja tämän viikon lauantainahan sitten on jo perinteeksi muodostunut superlauantai tuolla Huiko-areenalla. Eli ensin nähdään miesten ykköspesistä, kun Kankaanpään Maila kohtaa Seinäjoen Maila-Jussit. Ja sitten siihen perään kello 17 Pesäkarhujen naiset pelaa superpesisottelun sitten Seinäjoen Maila-Jussit Tarja vastaan. Ja paljon muutakin tuolla Huiko-areenalla sitten superlauantain merkeissä tapahtuu muun muassa mahdollisuus tutustua Uudenkoiviston VPK:n paloautoon ja myöskin poliisiautoon siellä sitten tutustuttavissa, eli koko perheelle sopivaa pesistapahtumaa lauantaina Huiko-areenalla.
1: Radio Pori.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
9: Mm.
8: A.
9: Mm.
8: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Mm.
8: Mm-hmm.
10: Mm. Marabu.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Juhannukseen saakka työalueet aina tietenkin aidataan, eikä korjauksista arvioida aiheutuvan haittaa torin tai kävelykaduna tavanomaiseen käyttöön. Toki tarkkaavaisuutta sitten tuolla liikenteessä, kun kävelet tai muulla kulkuneuvolla tuolla torilla ja kävelykadun ympäristössä tässä kuljet, niin näitä paikkakorjauksia sitten on luvassa juhannukseen saakka. Häiriöitä torimyynnille tai kesäterasseille ei pitäisi tulla, eikä nämä työt vaikuta sitten myöskään päättäjäislauantaina torilla järjestettävään nuorten päättärit 2026 tapahtumaan, jossa Mikael Gabriel esiintyy, mutta tarkkana siellä liikenteessä nyt sitten seuraavien viikkojen ajan.
6: Paikallinen Radio Pori.

Kylie Minogue ja I Should Be So Lucky, kello on 9:05. Kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa tätä viikkoa oot starttailemassa. Uutisia kohti mennään, yöltä ennen niitä, ihmisen poika.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
6: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
7: Entä se kahvi?
6: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
7: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
8: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei. Okay.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Teloitusten määrä maailmassa nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1981, kertoo kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty tuoreessa raportissaan. Viranomaiset teloittivat viime vuonna ainakin yli 2700 ihmistä 17 maassa. Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 78% verrattuna vuoteen 2024. Iran oli merkittävin yksittäinen syy teloitusten määrän tilastolliseen kasvuun viime vuonna. Iranin viranomaiset teloittivat vähintään noin 2160 ihmistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna. Yhdysvaltain Idahossa 2 hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki 4 hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina, puolilta päivin noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Maanantain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 15-17 astetta ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
1: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumako.
4: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teljan energiatekniikka. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Modern Talking ja Brother Louis, kun kello on 8:09 aurinkoista maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että siellä oot kuulolla. Toukokuun 18. päivä on jo tänään. Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka ja Erikki. Päivän nimpparisankareita, lämpimät onnittelut. Halo Helsinki jatkaa. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Lenne Malin ja Unforgivable Sinner tänä aamuna Petis-magasiinissa käväisi pesäkarhujen Sini Mäkelä. Ja pesäkarhuthan on ollut voittoisia tällä alkaneella superpesiskaudella kaikista matseista itse asiassa tähän mennessä. Voitot viikonlopulta perjantaina ensin kaatui Vaasan Mailattare täällä Porissa ja eilen sunnuntaina sitten paikalliskamppailun merkeissä mentiin Rauman suunnalla ja Fera kaatui sitten jaksovoitoin 2-0 ja kumpikin näistä jaksoista päättyi pesäkarhuille lukemiin 3-4. Ja tiukka viikko on pesäkarhuilla edessä, nimittäin ylihuomenna keskiviikkona vierasottelu Pöytyällä ja sitten perjantaina suunnataan Seinäjoelle ja heti lauantaina takaisin ja itse asiassa otetaan Seinäjoelta porukka mukaan, nimittäin superlauantaina sitten Porissa Jussittaria vastaan pelataan sitten vielä toistamiseen. Eli 3 ottelun viikko pesäkarhuilla tällä viikolla edessä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Arttu Viskari ja Leaving Orchesteri, tässäkö tämä oli? Kello on 21 minuuttia yli 9. Mukavaa maanantaista huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Viiviä luvassa musiikissa, ennen siitä vielä Genesikseltä Land of Confusion.
1: Radio Pori.
2: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
9: Ai on?
8: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ai on?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ai on?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ai on?
8: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kello lähestyy 9:30. Mukavaa maanantaista huomenta. Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla. 18. toukokuuta on tänään päivämääränä ja nimpparisankareina muun muassa Erkit, Eerot ja Eerikit. Oikein lämpimät nimpparionnittelut.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: uskoisen. Viiviltä soi hyvä uskoinen, hyvää huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita euroviisujen jälkeistä arkea. Nyt sitten tämä vuosi on paketissa.
0: Tämä vuosi on taas paketissa. Miten tämä menee aina näin?
1: No en mä mun mielestä nyt semmoinen viisukatastrofi, niin ei nyt ollut mun mielestä viisukatastrofi. Ja Suomestahan on nyt tässä viimeisten vuosien aikana tullut siis euroviisujen kestomenestyjä.
0: Kyllä, siis kokonaiskuvassa Suomellahan menee hyvin.
1: No menee hyvin.
0: Mutta miten tämä on niinku aina tällainen pettymys? Viime vuonna jännitettiin Erika Wikmania jakaita, tai joo, piti voittaa, ei voittanut.
1: Ei voittanut.
0: Tietysti kaikki muistaa ryöstetyn kääriän viisuvoiton. Ja nyt taas selkeä ennakkosuosikki
1: mut siis,
0: Suomi.
1: Mutta just tuossa konttoripuolellakin Tarun kanssa puhuttiin siitä, että tekeekö Suomi nyt itse itsestään tämmöiseen ennakkosuosikkiin. Niin onko, onko se muissa maissa sama nyt meininki, että onko Norjassakin samanlaista uutisointia? Norja nyt vedonlyöntitilastojen kärjessä. Ja sitten kun kuitenkin varmasti kaikkia artisteja, esiintyjiä siellä nyt oli Viinissä huomioitu, niin Suomessa nostetaan kaikki Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen huomioon, että jos vaan on hiukan mediaa tai minkälainen puku, ja totta kai kuuluukin, niin sitten asetetaanko me itse itsellemme hiukan nyt paineita tästä voitosta.
0: Niin, voi olla toki myöskin näin. Tässä nyt tietysti vuosikymmenten ajan on puhuttu tästä niin kuin suomalaisten heikosta itsetunnosta. Nyt kun me ollaan vihdoinkin tässä yhdessä asiassa saatu tämä itsetunto kohdalleen, niin nyt tämä kosa sitten omille nilkoille.
1: Joo. Ei nyt ollut huono, siis kuudes sijoitus, jos vertaa moneen muuhun maahan. Britit 1.
0: Joo, kyllä.
1: Ja et kuudes, ja totta kai voitto on aina voitto, mutta ei nyt kuudenteen sijaan ei syytä olla pettynyt.
0: Ei, ja tärkeintä, että se Kreikan järkyttävä renkutus jäi Suomen taakse.
1: Se oli järkyttävä, joo. Ja siis muutenkin, siis visuaalisesti musta oli hieno, siis esitys oli valot kaikkia, juonnot ja välispiikit ja väliaikaohjelmat. Erika Wikman Lordi, hyvä, niin, mutta sanotaan, että semmoista niin kuin sykähdyttävää euroviisuhetkeä ei tullut. Et lähtökohtaisesti oli aika
0: pliisut.
1: Niin, semmoista, että ei tullut. Oho, tämä olikin hyvä. Ei tullut kertaakaan siis sellaista.
0: Joo, tästä viikonloppuna jotain somekeskusteluja seurasinkin, että tällaiset niin kuin tosi viisufanit on ollut vähän pettyneitä tämän vuoden viisujen tasoon yleisesti. Ja näin myös sellaisia kommentteja tuolla internetin ihmeellisestä maailmassa, että on se nyt sitten, että Suomen pitää nyt sitten voittaa tällaisena vuonna, kun kaikki muut on ihan surkeita. No niin. Eipä tullut voittoa nytkään.
1: No ei tullut, joo. Australia veikkasi. Tykkäsin siitä Australian Delta Kudremin biisistä ja sanoinkin silloin, kun se tulee, että mä veikkaan, että tämä on aika korkealle.
0: Joo, oliko se nyt sitten neljäs vai kolmas?
1: Vai kolmas.
0: Joo. Jotenkin siitä luokkaa.
1: Joo, Bulgaria.
0: Bulgaria, Bangaranga.
1: Bangaranga, kesähitti.
0: Bangaranga. Sitä tiedetään, että sitä sitten tanssitaan koko kesä.
1: Sitä me tanssitaan koko kesä. Kyllä, repeatille.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Stressuudet Fodilta soi saumaa, mukavaa maanantaista huomenta. Laura sun seurana jatkaa vielä tonne kello 11 saakka. Toukokuun 18. päivä on tänään ja mielenkiintoisia historiaa knoppeja löytyy tältä päivältä. Nimittäin tällä päivämäärällä 4 vuotta sitten Suomi ja Ruotsi jätti jäsenyyshakemuksensa NATOon. Ja itse asiassa tällä samalla päivämäärällä 10 vuosia aiemmin, nimittäin vuonna 1949, perustettiin Suomen rauhanpuolustus.
1: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Chicagolta soi Hard to Say I'm Sorry, kello on 14 minuuttia vajaan 10 aurinkoista maanantaista huomenta. Tänään sää on tällainen puolipilvinen ja poutainen ihan tuonne iltaan saakka, ja ihan mainiolta näyttää myöskin tämä tämän viikon sää. Ainoastaan huomenna on nyt sitten luvassa rankempia sateita, mutta muuten tällaista 17-18 astetta lämmintä ja aurinkoakin piisaa, eli huomenna sateen varjoa sitten mukaan, mutta muuten saadaan nauttia auringosta tällä viikolla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

Dingolta soi nahkatakkinen tyttö, kello on 8 minuuttia vaille 10. Mukavaa maanantaita. Satakunnan museon tuossa museokujalla aukeaa tällä viikolla.

Porisperän 15 vuotta Tomi Palsan silmin. Näyttely Porisperän 15-vuotinen kasvutarina siis tänä kesänä nähtävissä tuolla ulkoilmanäyttelyssä. Katsotaan tätä tarkemmin tuossa 10 uutisten jälkeen ennen uutisia kuulijoita ja seuraavaksi Alan Walkerilta Sing Me to Sleep.

0: Kansan radio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
8: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
9: Ai on?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ai on?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ai on?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ai on?
8: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan tällä viikolla muun muassa Noormarkussa, Hyvelässä ja Lotskerissa. Kaikki kohteet tehdään päivätöinä ja niissä on liikenteen ohjaus. Tänään kohteina ovat Peräläntien päällystys välillä Finpyyntie eräpolku, Museotien päällystys Laviantien liittymän kohdalla ja Makkarakoskentien päällystys Laviantien liittymän kohdalla. Huomenna tiistaina vuorossa ovat Murtosen mutkantien päällystyskohteiden jyrsintä, Jauhiaisentien jyrsintä ja päällystys välillä Toijoenpuistikko Turilaantie, Hyvelääntien päällystys välillä Pohjoisväylä Iltaruskontie sekä Kuusiluodontien päällystys. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilta tiellä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Maanantain sää on iltaan saakka puolipilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
11: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä, Teljan energiatekniikka.
13: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
14: Teljan energiatekniikka.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan vielä vajaan tunnin ajan tuonne kello 11 saakka sun seurana viikkoa käynnistelemässä. Dionne Warwickilta soi siinä uutisten jälkeen Heartbreaker, musiikissa seuraavaksi Backstreet Boysia ja Ray Daltonia, ja sen jälkeen otetaan katsausta Satakunnan museon tänne kesän ulkoilmanäyttelyyn, nimittäin sen myötä juhlistetaan 15-vuotiaista Boris Pereä.

0: Backstreet Boysilta soi Quit Playing Games With My Heart, kun kello on 16 minuuttia yli 10. Hyvää maanantaista aamupäivää. Millaisia hetkiä Porispere on tarjonnut 15 vuoden aikana niin siellä lavalla yleisön keskellä kuin kulissienkin takana? Näitä näkymiä ja muistoja esittelee Satakunnan museon museokujalla avautuva ulkoilmanäyttely Porispere 15 vuotta Tomi Palsan silmin. Festarin 15-vuotiseen tarinaan johdattelee siis valokuvaaja Tomi Palsan kuvat. Palsa on seurannut Porisperen matkaa alusta asti ja kuvannut festaria vuodesta toiseen, eli näyttelyyn on koottu varsin laaja kattaus valokuvia paikallisista tähdistä valtakunnallisiin ja kansainvälisiinkin nimiin. Löytyy niin Antti Tuiskua kuin Dingoa kuin sitten Twisted Sisteria ja Bad Religionia. Ja kuvien kautta piirtyy esiin sekä Porisperen kasvu että tapahtuman omaleimainen porilainen henki. Avajaisia vietetään tämän viikon keskiviikkona ja se museokujahan kulkee siinä museon ohitse kujamaisesti, eli sitä voi sitten koska tahansa käydä tätä Porispere-valokuvanäyttelyä ihastelemassa viimeistään sitten tietysti vaikka silloin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, kun Porisperää juhlitaan, niin se oma reitti sinne Kirrin luotoon voi sitten suunnitella niin, että voi kävellä museokujan kautta.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaija Koolta soi onnellinen loppu. Satakunnan museon ulkonäyttely tuolla museokujalla kunnioittaa ja onnittelee 15-vuotiasta Boris Pereä. Harri Vilkuna, Boris Pereän promoottori tässä Satakunnan museon tiedotteessa, kuvailee, että 15 vuotta on jo sellainen ikä, että mietittiin, että Boris Pereän henkeä pitää jollakin tapaa muistella. Aika ei vielä ollut historiikin kirjoittamiseen kypsä, mutta kuvallinen kronikka on passeli välitilin päätös ja tämä siis nähtävillä keskiviikkoillasta alkaen tuolla Satakunnan museon museokujalla ja sieltä sitten aina tuonne syyskuun loppuun saakka. Tuo Porin päivä viikonloppu taitaa sitten olla viimeinen viikonloppu, kun tuo valokuvanäyttely on sitten tuossa museokujalla auki.
1: Radio Pori. Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Elton Johnilta soi I'm Still Standing, kun kello lähestyy 11:30. Hyvää maanantaista huomenta. Tällä viikolla nyt sitten Porissa lautakunnat lausuu näistä isoista tilaratkaisuista ja investoinneista. Itse asiassa kaikkikin lautakunnat, sivistyslautakunta, vapaa-ajan lautakunta, elinvoima- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta näihin lausuntonsa jättää. Porilaisten lautakuntien lausunnot liittyy tähän valmistelutyöhön, jossa arvioidaan muun muassa pääkirjastopalvelujen, nuorisotyön, sisäliikunnan, tapahtumien ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisuja, ja nämä lausunnot annetaan luonnollisestikin näiden toimielinten omasta näkökulmasta. Ne perustuu tilavaihtoehdoista laadittuihin vaikutusten ennakkoarviointeihin, ja lautakuntien lausuntojen jälkeen sitten tilaratkaisut etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Jatketaan tästä David Guettan jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

0: Did get that Teddy Swimstones and I gone, gone, gone. Tällä viikolla nyt sitten Porissa lautakunnat lausuu näistä isoista tilaratkaisuista ja investoinneista, joista tässä kevään mittaan on ollut keskustelua. Yle on koonnut yhteen näitä lautakuntien näkemyksiä. Elinvoima- ja ympäristölautakunta esimerkiksi nostaa esiin tätä Konepajarannan ratkaisua. Lautakunnan tai esityksen mukaan Konepajarannan alue on kaupunkikuvallisesti erityinen kehityskohde ja tarjoaa mahdollisuuden ottaa Porille ominainen historiallinen ja teollinen ympäristö uuteen käyttöön samalla kun kaupungin strategian mukainen kaupunkikuvan kerroksellisuuden säilyminen ja vahvistaminen toteutuu osana alueen uudistamista. Lautakunta lausunnossaan katsoo, että Konepajarannan alueelle sijoittuva tapahtumatila vastaisi tunnistettuun tarpeeseen kehittää kaupungin ympärivuotista tapahtuma- ja elämystaloutta sekä vahvistaa kaupungin vetovoimaa. Ja tärkeäksi koetaan, että tämä Konepajarannan alue kytkeytyisi keskustan kokonaisuuteen ja sen täydentävästä roolista suhteessa kaupungin pienempiin tapahtumatiloihin. Eli elinvoima- ja ympäristölautakunta omasta näkökulmastaan tätä Konepajarannan ratkaisua sitten nostaa. Esimerkiksi sivistyslautakunta näkee myönteisenä kirjaston ja nuorisotilojen sijoittamisen samaan yhteyteen. Suunnitelmissa tulee kuitenkin huomioida nuorisotyön oma tila ja toiminnallinen rooli. Sisäliikuntatilojen osalta sivistyslautakunta nostaa sitä, että on tärkeää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen liikuntatapahtumatoiminta sitten mahdollistaa, ja lautakunnan mukaan suunnitelmissa on sitten myöskin huomioitava kansalaisopiston ja Porin lukion ja urheiluakatemian tarpeet, ja tulevan tapahtumatilan valmistelua voidaan sitten tarkastella myös erillisenä hankkeena, näin sivistyslautakunta näistä sitten toteaa. Tekninen lautakunta korostaa näiden kaikkienkin osalta sitten saavutettavuutta ja parkkipaikkoja. Teknisen lautakunnan mukaan kirjaston esimerkiksi pitää olla helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä, joukkoliikennevälineillä ja muilla ajoneuvoilla, ja liikenteellinen esteettömyys on tärkeää tietenkin sitten yhdenvertaisuuden vuoksi. Jos nuorisotilat sijoittuisi kirjaston yhteyteen, pysäköintitarve erityisesti mopojen, mopoautojen ja mönkijöiden osalta lisääntyisi merkittävästi, mahdollisesti sitten yleisölle avoimeen museon kokoelmakeskukseen vaadittaisiin myöskin pysäköintimahdollisuuksia ja esteettömyyttä. Eli muun muassa tällaisia asioita sitten lautakunnat keskustelee tällä viikolla tässä alkuviikon aikana, kun kaikki Porin lautakunnat kokoontuu näitä tilaratkaisuja pohtimaan.
1: Rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Benson Boone ja Beautiful Things, 19 minuuttia vaille 11 on kello. Laura täällä sun seurana vielä kello 11 uutisiin saakka. Musiikissa ennen niitä elokuuta Lady Gaga ja Chris Rea, Road to Hell, hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ai on?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ai on?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ai on?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ai on?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Chris Realta soi Road to Hell, Euroviisu voitto meni Suomelta ehkä sivusuun, mutta onneksi käynnissä on nyt sitten vielä nämä jääkiekon MM-kilpailutkin, eli vielä on mestaruuksia jaossa tähän toukokuulle ja Leijonien osaltahan MM-kisat jatkuu nyt sitten tänään. Kello 17.20 vastaan tulee Yhdysvallat. Suomihan on nyt sitten Saksan ja Unkarin voittanut, eli nyt myöskin sitten vastustaja ehkä piirun verran kovenee, kun ne jenkit tänään sitten vastassa tosiaan kello 17.20 tuo matsi sitten starttailee.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Elokuulta soi tässä saatilla, kun kello lähestyy 11. Laura kiittelee sua seurasta tämän aamun osalta. Julle sitten 13 eteenpäin tuttuun tapaan iltapäivässä. Ja meikäläinen tulee sut sitten tiistaihin herättämään huomenna heti 7. Eli siihen saakka aurinkoista maanantaita tsempit viikon alkuun ja kuullaan sitten huomenna.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Raumalla. Poliisi sai ilmoituksen kuolleesta naisesta asunnossa Nortamonkadulla lauantaina iltapäivällä 2:30 aikaan. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumapaikalta otettiin kiinni kaksi miestä. Epäillyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta epäiltynä tappona.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan tällä viikolla muun muassa Noormarkussa, Hyvälässä ja Lotskerissa. Kaikki kohteet tehdään päivätöinä ja niissä on liikenteen ohjaus. Tänään kohteina ovat Peräläntien päällystysvälillä Finpyyntie eräpolku, Museotien päällystys Laviantien liittymän kohdalla ja Makkarakoskentien päällystys Laviantien liittymän kohdalla. Huomenna tiistaina vuorossa ovat Murtosen mutkan tien päällystyskohteiden jyrsintä, Jauhiaisen tien jyrsintä ja päällystys välillä Toijoen puistikko Turilaantie, Hyvelääntien päällystys välillä Pohjoisväylä Iltaruskontie sekä Kuusiluodontien päällystys. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilta tiellä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
14: Päivän sää on puolipilvinen ja poutainen. Ylimmillään lämpötila käy 17 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
15: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
16: Teljan energiatekniikka.
15: Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
0: Joo.
1: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia?
0: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
1: No kolmiomuotoisia autotalli ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
0: Joo.
1: Ja sit kun sieltä taittaisiin ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
0: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
1: On se kolissa.
0: Mattila tykkää.
1: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
5: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: tiedätkö mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli $110 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-laatu oli taas aamulla Suomen aikaa $107 tuntumassa. Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle $100. Markkinoilla on elätelty toiveita Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelujen etenemisestä. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kuitenkin taas kasvanut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan ja laivaliikenne öljyn viennille tärkeällä Hormusin salmella käytännössä pysähtyi. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Hantaviruksen piinaaman risteilylaivan odotetaan tänään saapuvan Hollannin Rotterdamiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuvat 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla olevista on ulkomaalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
10: Maanantain sää on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
11: Huhhuh. Täällä kämpäs on kuumako.
12: Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
13: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
14: Telian energiatekniikka.
12: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Okei. Jos puskurit roikkuu.

0: Centerillä. Siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kesän

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Olen suunnitellut uudenlaista autotallia.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
0: Joo.
1: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia?
0: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
1: No kolmiomuotoisia autotallia ajettais siitä kolmion leveästä päästä.
0: Joo.
1: Ja sit kun sieltä ajettais ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
0: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
1: On se kolissa.
0: Mattila tykkää.
1: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
5: Älä puolustella.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
10: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla saapuneista on ulkomaalaisia. Paikallisviranomaiset kertoivat aiemmin Reutersille, että ei ole selvää, pysyvätkö he karanteenissa koko suositellun ajan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaei sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Täällä Porissa Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan tällä viikolla muun muassa Noormarkussa, Hyvelässä ja Lotskerissa. Kaikki kohteet tehdään päivätöinä ja niissä on liikenteen ohjaus. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilta tiellä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
14: Ei nyt sateita näyttäisi olevan luvassa. Maanantaisessa iltapäivässä mennään tässä kohtaa aurinkoisessa tunnelmassa. Ja tämmöisellä puolipilvisellä osin aurinkoisella kelillä mennään tänään. Päivälämpötila noin 16 asteessa. Ensi yön alinne noin 10 astetta. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä pilvistä. Iltapäivällä puolipilvistä. Ja huominen päivälämpötila illaksi itse asiassa nousee. Ja huomenna illemmalla kuuden maissa voi olla lämmintä jopa semmoinen 21 astetta.
15: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
15: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Uutta viikkoa myös iltapäivälähetyksen puitteissa pelinä Carlisle Circle in the Sand kello 7,5 minuuttia yli 13. Nätti päivä, aurinko paistaa 16 asteessa mennään ja muutenkin hyvin tämmöinen aurinkoinen keväinen viikko. 16, 17, 18, 20, 21 astetta on tämän viikon aikana luvassa eikä juurikaan sateita, että tämän hetken ennusteen mukaan ainoa tuommoinen sateisempi päivä oli sitten tämän viikon sunnunta, mutta hyvää alkanutta viikkoa. Elias Kaskinen jatkaa meidän tässä kuuluisin rakastuu Ten Sharp ja Juuta perään.

0: Eli Ten Sharpia tää ja You. Ei kannata ihmetellä, jos mahdollisesti näkee ja kuulee helikopterin pörräävän tänään. Ja mitään hätää, nimittäin Pori Energia tsekkaa sähköverkkojen voimajohtoja helikoptereista tai helikopterista käsin. Näin Pori Energia tuossa itse asiassa tiedotti jo viime viikolla. Nämä aiemmin suunnitellut tarkastukset peruuntuivat sitten sääojolen vuoksi, mutta tarkastuslennot ovat osa sähköverkon ennakoivaa kunnossapitoa ja toteutetaan suht matalalla lentokorkeudella johtokatojen suuntaisesti, mikä saattaa sitten huomiota herättää ja aiheuttaa myös ajoittaista meluhaittaa. Mutta tämmöinen tiedoksi, että jos mahdollisesti helikopterin näet ja kuulet lentävän matalalla, niin tuollaisista sähköverkkojen tarkastuksista on kyse. Accenture, missä Miller jatkaa, tämä on Don't Leave.
1: Radio Pori.

0: Good live ja aksentti ja sanaa, missä Milleri ja pelipäivä olisi jälleen tänään tarjotuolla MM-jäällä. Suomella 2 ottelua takana, Saksa perjantaina, Unkari lauantaina, molemmista sitten Suomelle voitot ja varmasti odotetut sellaiset. Hiukan kovempi vastus on tänään sitten kello 17.20 alkavassa ottelussa, kun vastassa on Yhdysvallat. Ja tässä nyt noita pelaajauutisia on myös Leijonilta tullut. Leijonat tiedotti itse asiassa eilen, että puolustaja Mikael Seppälänne kisapassi on leimattu ja tämän myötä sitten Suomen puolustajat on lukittu ja Leinoille vielä yksi passi on leimaamatta, että hyökkääjäpuolella tilanne on vielä auki, näin on kommentoinut Leijonien GM General Manager Jere Lehtinen. Siitä tuli myös tietoa, että hyökkääjä Mikael Granlund liittyy Leijonien vahvuuteen, liittyy itse asiassa keskiviikkona, kun Anaheim Ducksin pelit tuolla Atlantin toisella puolella sitten päättyivät ja Lehtinen kertoo Leijonien tiedotteessa, että NHL-ovi jätetään vielä Granlundin jälkeenkin auki, mutta Mikael Granlund sitten joukkueen joukkueeseen mukaan keskiviikkona hyvä lisä totta kai, koska Teuvo Teräväinen joutui jättämään turnauksen kesken, mutta Yhdysvallat siis tänään Suomen aikaa kello 17.20 alkavassa matsissa. Kauma jatkaa lampaana, myös portti on poissa olevassa.
1: Radio Pori.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo? Herra johtaja!
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilosta.
7: Kuule Bondora. Ei ku Birgitta.
8: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Ei ku mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
11: Marabu. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli kamaa se, ja Lambada tuossa nyt kun MM-kisoista tuli juttua, niin totta kai vahvasti katseita siellä suunnassa, mutta täällä kotimaan liigassa sitten jo on lähdetty valmistautumaan tulevaan kauteen 26-27 pelaajauutisia. Niitä on tässä nyt saatu jo nauttia pitkin sitten kevättä. Myös S-t on tiedottanut muun muassa HPK:sta Petteri Nikkilä saapuu tänne Poriin 2-vuotisella sopimuksella, ja S-t tiedotti itse asiassa tuossa eilen sunnuntaina, että Sien nuori lupaus Alexander Kim jatkaa Sissä, ja itse asiassa hyökkäjällä on ollut ensi kaudesta sopimus seuran kanssa, mutta on ollut optio mahdollisuudesta siirtyä sitten tuonne Pohjois-Amerikkaan pelaamaan yliopistokiekkoa, mutta nyt kuitenkin päätös on tehty. Alexander Kim ei tuota optiotaan käyttänyt, joten sopimus Sien kanssa kaudesta 26-27 astuu sitten voimaan, ja suurimman osanhan päättyneestä kaudesta Kimme pelastui Lässien U20-joukkoissa ja erinomaisesti pelasikin 39 runkosarjan peliä, niissä yhteensä teot 29 plus 30, ja toivat pistepörssin voiton sekä myös valinnan sarjan parhaaksi pelaajaksi, ja tuossa kevään aikana myös yhdessä Sien kotiottelussa tämä menestys huomioitti, mutta Alexander Kim jatkaa Sissä kaudella 26-27, ja tuolla Sien somessa näytti tänään olevan sitten videota, että ton kauden päättymisen, 25-26 kauden päättymisen jälkeen pieni huili, mutta tänään on hommiin palattu, ja siellä sitten on jo Sien kuntosalilla rauta noussut. Portti on pois, Kake Randelin, Juhan Osyö.

0: Kalle Randelin, yksi noista tulevan kesän Kirvatsin Jytän esiintyjistä. Silloin heinäkuun viimeisenä keskiviikkona samaisella viikolla on luvassa sitten Porispere. Ja itse asiassa Porispere juhlistaa 15-vuotista taivaltaan. Ja tämä itse asiassa näkyy jo tällä viikolla tuolla Satakunnan museon museokujalla. Nimittäin keskiviikkona avautuu Porisperen 15-vuotis juhlanäyttely. Valokuvaaja Tomi Palsan silmin. Palsa on ollut kaikilla yhtä lukuun ottamatta Porispere-festivaaleilla taltioimassa sitten kameran linssinsä kautta tunnelmia sekä edestä että takaa. Löytyy kuvia Sirklestä ja Michael Monroesta, Antti Tuiskusta, Bad Religionista, Dingosta, Twisted Sisteristä ja monista artisteista, mitkä ovat tuonne Porisperen eri lavoilla sitten tämän 15-vuotisen taipaleen aikana nousseet. Tässä on siis avajaiset nyt tulevana keskiviikkona. Satakunnan museon siellä pihalla, siellä on se museokuja ja ihan vapaa pääsy kello 18.00. Tämä näyttely sitten avautuu ja siellä on myös siis tämmöinen pieni digitaalinen osuusvideo, jossa muun muassa promoottori Harri Vilkona sitten kertoo tarinoita kuvien takaa. Mutta joo, tosiaan Porisperen 15-vuotisvalokuvanäyttely tämän viikon keskiviikkona aukeaa tuolla Satakunnan museossa. Shakira jatkaa La Tortura, Zeyneltä me kuullaan Die For Me.
1: Radio Pori.

0: oli Zane ja Die For Me, aurinkoista maanantaista iltapäivää. Jatketaan Michael Cimellolla Maniac myös, eli Nora Samuli Putru ja Aerosmith pääsevät tänne. Hyvää maanantaita.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puuiloon.
10: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoen taimiala.net.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Michael Sembellou ja Maniac Euroviisut viime lauantaina. Totta kai Suomen sijoitus oli lopulta sitten kuudes ja voiton vei Bulgaria edustanut Dara kappaleella Bangaranga. Ja Dara totta kai sitten on kotimaahansa saapunut ja kuulemma suuri yleisötapahtuma. Sadat fanit täyttivät Bulgarian lentokentän terminaalin. Maan liput hiiluivat ja viisukappaleen Bangaranga huudot, kukat, ilmapallot ja muut suosionosoitukset sitten kaikuivat ja juhlin kuului myös perinteinen lentokentän vesitervehdys, jossa lentokentän palautut sitten muodostavat vesikaaren saapuvan koneen ylle kunnianosoituksena. Mutta tosiaan Bulgaria voitti ja näin ollen 2027 viisut Bulgariassa, todennäköisesti varmasti Sofiassa, ja tänään on uutisoitu jo sitten siitä, että suht kallista Euroviisujen järjestäminen, osa nyt menee sitten yleisradioyhtiöstä ja osa sitten yhteistyökumppaneista ja osa sitten jostain muuta, mutta karkeasti noin suurin piirtein 30 miljoonassa sitten Euroviisujen järjestäminen maksaa, hiukan maasta riippuen, viisujen laajuudesta ja muusta vastaavasta, mutta noin 25 miljoonasta 40 miljoonaa tämä sitten maksaa, ja Bulgarian taloustilanne nyt ei mikään ehdottoman hieno ole. Bulgariahan on muutamista euroviisuista jäänyt pois, muun muassa 2-4 ja 2-5 eivät olleet euroviisuissa mukana, kun maan talous ei tätä sallinut. Tämä nyt on sitten tänään spekuloitua hieman jo eilen tuossa sunnuntaina, että millä tavalla mistään rahoista Bulgaria viisut järjestää, mutta Bulgariasta on kommentoitu, että viisut tosiaan järjestetään, että katsotaan vielä sitten, että missä kaupungissa ja millä tavoin. Elinora, Samuli Putro jatkavat osuma Eurosmithiltä Airvana, missä tein.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

Radio Pori. Kaupungin ääni. I could stay awake just to hear.

Kahden uutiset olisi luvassa maanantaisessa iltapäivässä. Yle kertoo, että A-katsastus aloittaa muutosneuvotteluita, 400 työsuhdetta on vaarassa päättyä. Opetushallituksen julkaisemat islamin ja ortodoksisen uskonnon oppimateriaalit, nämä vedettiin myynnistä ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio on kommentoinut Euronyysille Yhdysvaltain ja EUn kauppasopimusta, että kannatamme täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Mitä tämä sitten tarkoittaa, niin tästä lisää Lorenin jälkeen. Itse asiassa vuoden 2012 Euroviisuvoittaja Euphoria.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Israel on pysäyttänyt Gaasaa lähestyvän Global Sumud -avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3. vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gaasan saarron rikkomista millään tapaa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Täällä Porissa Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan tällä viikolla muun muassa Nurmarkussa, Hyvelässä ja Lotskerissa. Kaikki kohteet tehdään päivätöinä ja niissä on liikenteen ohjaus. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilta tiellä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
4: Mukavan aurinkoinen on maanantai-iltapäivä noin 16 asteessa. Mennään tuommoista heikkoa luoteen puolesta tuulta. Niin ikään tämän päivän aikana ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä tuommoista pilvistä. Iltapäivällä sitten puoli pilvistä. Iltapäivän lämpötila ylimmillään noin 16 asteessa, mutta illalla saattaa jopa 20 astettakin mennä rikki.
13: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
14: Teljan energiatekniikka.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa maanantaista iltapäivää ja kello 14 uutisten jälkeistä aikaus oli Leventi Liimingissä ja tarinaa Teuvosta maanteiden kuninkaasta. Julle täällä sun seurana saanut tuonne kello 18 saakka. Mennään tätä viikon starttia. Alex Warren, Fever Dream, yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden.

0: Jos sulla olisi 60 000 € rahaa ja tämän 60 tonnin avulla tarvitsisi järjestää jotain yhteisöllistä ja mukavaa toimintaa tänne Poriin, niin mitä tekisit? Jos ei nyt omaa ideaa ole, niin valmiita ehdotuksia, niitä voi kannattaa. Mä en tiedä muistaaks tällaista, kun alkuvuonna kaupunki keräsi ideoita siihen, että mitä ihmisten kohtaamista edistävää kaupungin pitäisi tehdä. 60 tonnia on rahaa ja kaupunki on sitten suunnitellut ideoiden pohjalta ehdotuksia ja nyt sitten päästään äänestämään, että mitkä näistä toteutetaan. Äänestää voi sekä verkossa että paperilla kaikissa Porin kirjastoissa ja tuossa keskustan uimahallissa ja äänestysaikaa on 27. päivään saakka ja yksi asukas voi äänestää korkeintaan 3 ehdotusta ja näitä ehdotuksia niitä on 14 kappaletta ja kaupunki toteuttaa sitten äänestystuloksen perusteella eniten ääniä saaneen tai saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat tuohon 60 000 € budjettiin ja nämä voittajaehdotukset toteutetaan sitten tän ja ensi vuoden aikana. Ja täällä on valittamana on elokuvapäivä, on heavy metal ilta Anniksella, katu Säbätai ja tai katukoristurnaus, kausivalaistus Eteläpuistoon, Kirjurin kahluualtaan tuunaus, kirsikkapuisto tuohon Kuninkaanhaan Otsonpuistoon, Kruunupään vavojen taidepiknik, kävelykadun yhteisöllinen kesäkeidas, lautapelitila pääkirjastoon, luontoretkien sarja, pormestarin luodon skeittipuiston kunnostus, päättäritapahtuma, tuo päättäritapahtuma, se on jo luvassa, Mikael Gabriel esiintyy tuolla torilla, tämän kuun 30. päivä, siltatanssit Etelärannassa tai tubettajien paneelikeskustelu. Eli nämä ovat nämä valmiit ehdotukset ja näistä voi sitten omaa suosikkiaan tai suosikkejaan enintään 3 käydä äänestämässä tosiaan verkossa tai paperiteitse kirjastoissa ja keskustan uimahallissa ja äänestysaika aina tämän kuun 27. päivän saakka. Ne ja jatkaa, tämä on Sam Seimys, Baltimora ja Keito ja Johnny Elvassa.
1: Radio Pori.

0: Se oli Nea se, ja Some Say Baltimore jatkaa Tarzan Boy Keitolta ja Johnilta, me kuullaan Turn the Lights Off.
1: Radio Pori.
2: Okei, okay. Jos

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja Marimekko.com.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen,

Se oli Baltimorean se, ja Tarzan Boy toukokuusta viikkoon, sitähän tässä mennään, ja kivan lämmintä tunnelmaa on luvassa jälleen kerran noita asfaltointihommia, niitä tehdään esimerkiksi tänään maanantaina tuolla Finnpyyntien ja Erepolun välisellä osuudella Peräläntietä, sitä päällystetään, museotien päällystys tuolla Laviantien liittymän kohdalla ja Makkarakoskentien päällystys sitten Laviantien liittymän kohdalla, ja tosiaan Nuormarkussa, Hyvelässä ja Lotskerissa tällä viikolla noita päällystystöitä tehdään, eikä ole povannut sadetta paitsi sunnuntaina päivätöinä näitä sitten tehdään. Varmasti tämän viikon aikana saadaan kyllä noita hommia eteenpäin, kun ne tosiaan noita sateita oli luvattu, paitsi nyt sunnuntai on sateinen päivä, mutta muuten mennään kyllä nätissä päivälämpötilassa ja suht aurinkoisessa tunnelmassa. Keito ja Johnny jatkaa, tämä on Turn the Lights Off.

0: MM-lätkää, sitä on tänään luvassa. Suomi kohtaa Yhdysvallat alkulohkon kolmannessa ottelussa, parista ensimmäisestä ottelusta Suomelle voitot. Ja nyt on sitten asiantuntijat puntaroineet, että minkälainen joukkue Yhdysvalloilla on tämän vuoden turnaukseen. Yhdysvallathan on puolustava maailmanmestari, ehkä muutamaa pykälää nimettömämmällä joukkueella mukana, mitä vuosi sitten, mikä on sitten luonut mielikuvia jotenkin heikosta USA:n joukkueesta, mutta tänään Leinoja vastaan tilannetta korostaa vielä se, että kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja yksi kisojen kirkkaimmista tähdistä Matthew Tkachuk ole vielä kokoonpanossa. Toki nyt kiekkoseura oli tuttuja nimiä, puolustusta johtaa oli tuhannen NHL-ottelun konkari Justin Faulk, hyökkäjillä Matt Coronatolla ja Ryan Leonardilla on alla tehokkaat NHL-kaudet, mutta meillä sitten vastaavasti hyökkäyksien Leinon kärki, varsinkin Alexander Barkovin ja Anton Lundelin ansiosta, on varmasti terävämpi kuin Yhdysvaltain, mutta yli 100 NHL-ottelun miehiä joukkueilla on yhtä monta. Ja maalivahtipuolella molemmilla kaksi noin 30 NHL-peliä tällä kaudella torjuneet miehet, Joonas Korpisalo, on pelannut urallaan yli 300 ottelua, mutta tänään Suomen ykkösvahtina on sitten Justus Annunen. Annusella kasassa hyvin samankaltainen NHL-ura kuin Yhdysvaltain kokeneemmalla veskarilla Joseph Wallilla, niin isoa eroa ei siellä sitten ole, mutta tosiaan 17.20 käynnistyy tuo ottelu, MM-turnauksen kolmas matsi, ja Yhdysvallat sitten tänään vastassa. Aidis jatkaa Chime Festerisöiltä yhteyden, kuullaan pölyölle kyytiä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tuolla Malediiveillä sattui sukellusonnettomuus ja täältä Suomesta sitten kokeneet luolasukeltajat ja pelastajat matkasivat tuonne Malediiveille ja tätä pelastusoperaatiota on suomalaismedioissa tämän päivän aikana seurattu ja suht tuore tieto kertoo siitä, että suomalaiset sukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveillä hukkaneen italialaisen menehtyneet ruumiit tuolta luolastosta. Siellä on siis Malediiveilla tehty tämmöistä luolasukellusta ja tämä nyt sitten ei ollut onnistunut ja tästä sitten ikävä tragedia ja italialaiset lehdet kertovat, että suomalaiset luolasukeltajat nämä ruumiit löysivät ja tällaisella Vaavu-atollilla nämä sitten olivat menehtyneet nämä sukeltajat ja 3 suomalaista luolasukeltajaa osallistuu sitten jäljellä olevien etsintään ja sukellusturvallisuutta edistävä Dan Europe-järjestö vahvistaa tiedotteessaan, että sukellusoperaatio alkoi tänä aamuna ja kesti noin 3 tuntia. Mutta joo, suomalaissukeltajat sitten tässä pelastusoperaatiossa olleet mukana ja nämä ruumit on tuolta Maledivien luolastosta löydetty. Tina Turner jatkaa I Don't Wanna Lose You, Mirella Lauri Haavia ja Elton Johnia kilomassa.
1: Radio Pori.
2: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tämä oli Tina Turner ja tämä ja I Don't Wanna Lose You. Pesäkarhojen kausi, se on käynnistynyt eilen sunnuntaina. Itse asiassa oli tämän kauden ensimmäinen paikallisottelu. Pelattiin Raumalla Fera Pesäkarhut sunnuntaisen iltapäivän ratoksia. Ensimmäinen tosiaan paikalliskamppailu tämä pesäkarhuille. Ja tuolta Raumalta sitten lopputulos Fera Pesäkarhut 0-2. Ja toki nyt maanantai-aamun Pesismakasiinissa tästä myös puhuttiin Sini Mäkelä tänään vieraan. Mennään noihin pesistunnelmiin 3:30. Mirella, Lauri Haam, luotathan Elton John ja Can You Feel the Love Tonight?
1: Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

Kilviini, tuosta uutiset luvassa puhutaan muun muassa siitä, että oikeus hylkäsi Fazer-miljonäärin syytteen törkeästä veropetoksesta. Tästä kuullaan lisää. A-katsastus on aloittamassa muutosneuvottelut ja Päivi Anttikoski on palaamassa valtioneuvoston viestintään huippuvirkaan. Näistä lisää Alphavillen jälkeen. Tämä on Pikin Jypään.

0: hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Jan-Peter Fazerin syytteen törkeästä veropetoksesta. Oikeuden mukaan syyteoikeus tapauksessa oli vanhentunut. Oikeus kuitenkin totesi, että Fazerin toiminta täyttää veropetoksen määritelmän, eikä Fazerin väite erehdyksestä ole uskottava. Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että Fazer ei ilmoittanut verottajalle verovuonna 2014 omistamiensa ulkomaisten arvopaperien luovutusvoittoa. Luovutusvoiton määrä oli noin 600 000 euroa. Tämän vuoksi Fazerille jäi määräämättä pääomatuloveroa lähes 200 000 euron edestä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusinsalmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuin. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Valtioneuvoston uuden viestintäosaston osastopäälliköksi aiotaan esittää Päivi Antti Koskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä. Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet. Nimitykset tulevat valtioneuvostoon, kun laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Valtioneuvostoon ollaan perustamassa uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi sai lauantaina päivällä ilmoituksen menehtyneestä naisesta yksityisasunnossa Raumalla. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tapahtumapaikalta otettiin kiinni kaksi miestä teosta epäiltynä. Rikoksesta epäilyt ja asianomistaja ovat noin 50-60-vuotiaita. Poliisi pyytää yleisöltä mahdollisia havaintoja tai tietoja Nortamonkatu 26 lähistöltä. Kaikki tapahtuneeseen mahdollisesti liittyvät havainnot voi toimittaa poliisille muun muassa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi. Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta epäiltynä tappona.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
17: 16 astetta aurinkoisessa maanantaisessa iltapäivässä tällä hetkellä olisi mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä vähän pilvisempää. Iltapäivällä tuommoista puoli pilvistä ja huomisen päivälämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.
16: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
18: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
19: Telian energiatekniikka.
16: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Hippalirallaa ja mukavaa maanantaista iltapäivää 18. päivällä tästä kuluvasta toukokuusta. Tänään kaikkien Erkki ja Eero, Erika, Erkka ja Eerikki nimisten nimpparipäivä, niin aika lailla veikkasin, että tuhti nippunoita tai nimpparipäivä sankareita tänään on sen verran tuttuja ja käytettyjä nimiä. Haluan Helsinki jatkaa, voiko enkelitkin eksyä, Rocks at the Look, jatketaan 4:30 maanantainen Pesis-makasiinia vieraana pesäkarhujen Sinimäkeen.

0: Ja The Look, haloo Helsingin jälkeen maanantaisessa iltapäivässä. Tässä on nyt tuosta lätkästä on paljon puhuttu, totta kai kun MM-kisat on paraikaa. Ne on käynnissä ja toki nyt jo uusia viritelmiä sitten tehdään myös kotimaan liigassa kaudelle 26-27 superkausi, jonka jälkeen sitten 14 joukkuetta jatkaa tuossa A-liigassa ja itse asiassa tänään tullut tietoa siitä, että kovan luokan vahvistus on SC:n tulossa. Tämä on itse asiassa Ilta-Sanomien ja Sanomamedian tietoa, että SC:n haaviin on tullut kova vahvistus, nimittäin toimituksen tietojen mukaan Kiekko-Espoon kanalaistaituri Cameron Hillis olisi matkaamassa tänne Poriin ensi kaudeksi 26-27 ja kahden viime kauden aikana Kiekko-Espoossa on Hillis operoinut ja pelannut itse asiassa kaikki liigaottelut. Ei ole ollut loukkaantuneena ja ensimmäisellä kaudella oli Espoon paras pistemies 60 ottelun saldollaan 14+27. Toisella kaudella teot hiukan hiipuivat ja runkosarjassa sitten tuli 10+20 pistettä, eli 30. Ja tämän kevään pudotuspeleissä Hillis iski ottelusarjassa SC:ää vastaan 5 otteluun tehon 2+3. Mutta näin huhut kertovat tässä, että tätä nyt ei ole vielä vahvistanut, mutta Espoon kanalasta tuli Cameron Hilliksen seuraava osoite olisi täällä Porissa. Cameron Whitcomb, Medusa, Sarah Connoria ja Kaukoalueessa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: concrete heart.
1: Cameron Mikkompi ja Medusa, Sarah Connor jatkaa From Servit Love kaukolta 10 000 tuntia maanantainen Pesis-makasiini luvassa ja Pesäkarhu ennen Sini Mäkelä vieraana. Tuokion päästä.
2: Radio Pori.
3: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
13: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Sarah Connoria from Sarah with Love. Pesis makasiin luvassa hetkisen kuluttua pesäkarhujen edellinen otto. Se pelattiin eilen sunnuntaina Raumalla. Fera siellä sitten lopulta kaatui ja loppulukemat Raumalla Fera pesäkarhut 0-2. Seuraava matsi luvassa yli huomenna keskiviikkona. Silloin itse asiassa tämän kauden ensimmäinen vierasottelu. Pesäkarhut lähtee pöytyen urheilijoiden vieraaksi ja perjantaina niin ikään on sitten vierasottelu, kun Jussittaret on vieraskentällä vastassa ja tulevana lauantaina muuten on tuo superlauantai. Silloin tapahtuu tuolla Porin pesistadion, nimittäin siellä on Kaman ja Seinäjoen Maalajussien välinen ottelu kello 14 ja sitten on pesäkarhujen ja Seinäjoen Maalajussien superpesisottelu sitten luvassa kello 17. Eli ykköspesistä miesten puitteissa ja naisten super ja sitten tulevana lauantaina, mutta kaukua 10 000 tuntia Pesis-makasiinissa Sini Mäkelä tämän jälkeen vieraana.

0: No sitten Superpesiksessä kausi on käynnistynyt ja tällä hetkellä runkosarjaa johtaa Joensuun Maila. 4 ottelua, 4 voittoa. Näistä 3 pisteen voittoja on 3 ja 1 sitten 2 pisteen voittoja ja 11 pistettä. Siinä on Jussittarit runkosarjassa tällä hetkellä toisena. 3 matsia takana näistä 3 puhdasta voittoa ja 9 pinnaa ja Pesäkarhut sitten kolmantena. 3 ottelua, 3 voittoa näistä 3 pisteen voittoja on 2 kappaletta ja 2 pisteen voitto ja sitten 1 kipale ja tuosta 8 pistettä. Radio Porin maanantaisessa Pesismagasinissa vieraana Sini Mäkelä.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Hei, Fera kaatui eilen, ensimmäinen Satakunnan kamppailu tähän Superpesiskauteen, niin mitä tuosta eilisestä matsista jäi päällimmäisenä käteen?
3: No ainakin se voitto ja 3 pistet. Ei, porilainen rakastaa voittaa Raumaa, ei siinä ole mitään.
2: Ei siis kummempaa. Mitkä oli ne tekijät, mitkä toi voiton Pori?
3: No en mä edes oikein tiedä. Tehtiin enempi juoksu ja puolustettiin takatilannet kyllä oikein niin kuin naisvoimia. Kaveri teki tilannet kyllä enempi kuin me, mutta jos ei ne saa emäntää kotiin, niin sitten tulos on toi.
2: Just näin. Hei, sulle myöskin 100. tuotu juoksu Superpesiksessä, niin onnittelut tästä.
3: No kiitos.
2: miltä tällainen tuntuu? Onko siellä niinku kentällä tukkimiehen kirjanpito käynnissä, että milloin se 100 tulee täyteen vai millainen suhtautuminen?
3: No mä en edes tiedä, mistä niitä katsotaan. Mä katsoin WhatsAppista, kun oli iskä laittanut viestiä, että onne. Että kai se selostaja oli tiennyt, että kyllä olisi tältä versiolta mennyt kyllä ohi toi määrä, mutta
2: kaikki
3: otetaan vastaan. Kantalla.
2: Just näin ehdottomasti ja seuraavaan 100 kohden. Hei, sä oot Pesäkarhojen kasvatti. Pari kautta meni muualla ja nyt sitten muistaakseni toinen kausi tässä nyt sitten tätä erää niin sanotusti Pesäkarhoissa menossa. Niin ilmeisesti paluu kotiin on tuntunut hyvältä.
3: No on. Kyllä ei mulla vieläkään ole mitään valitettavaa. Kyllä täällä on ihmisen hyvä olla ja pelata. Molemmat.
2: Olla ja pelata, sekin vielä. Hei, minkälaisia omia tavoitteita Sini sulla on tähän kauteen?
3: No apua. Ainahan pitäisi pelaa paremmin kuin viime kaudella. Muuten voi lopettaa, jos suuntaan vaan lehmä häntä alaspäin. Mut vähän numero on nyt ollut uudenlainen, että varmaan pitäisi muutama juoksu lyyä enempi kuin viime kaudella ainakin. Et
2: eli sitä seuraavaa 200 juoksua kohti.
3: Niin, vaikka niin.
2: vaikka niin. Hei, rooli siis muuttunut millä tavalla?
3: No mä oon saanut tommosen isojen tyttöjen 5. numero hihaa, en mä oikein tiedä itekään, että mitä siinä haetaan, mutta otan vastaan. Hienon näköinen se on ainakin kuvissa, kun on tommonen mörssärin numero.
2: Hei, myöskin teen siis joukkoja uudistua aika paljon tähän kauteen, niin millainen Pesäkarhutiimi teillä on kasassa?
3: No toi kysymys tulee aina, me ollaan nyt oltu jo mitä marraskuusta asti yhdessä, niin mä en enää muista, että hyviä tyyppejä meiltä lähti ja hyviä tyyppejä saatiin lisää, että tämä on meidän tämän vuoden joukkue ja viime vuosi sillä oli viime mennään. Vuosi ja katsellaan mitä ensi vuonna.
2: Just näin, se on varmasti ihan oikea asenne tähän. Keskiviikkona Pöytyä suuntana ja sitten viikonloppuna siellä on Jussittaret vastassa pariinkin otteeseen ilmeisesti, niin minkälainen viikko on luvassa, intensiivinen?
3: No joo, on tää vielä tähän toukokuuhun, kun vähän pitää vissiin päivätöitäkin painaa, niin kyllä toi 3 peliä on ihan siinä saa urheilla.
2: Mites keskiviikkona siellä on Pöytyä urheilijat vastassa, niin millä odotuksia sinne?
3: No ne on taitanut muutama ihan kovan päänahan napsia, että pitää huolta, että ei napsi meidän tukkaa irti päästä. Et toki ei ole vielä kyllä yhtään katsottu, että tänään niin, vähän huilaillaan ja katsotaan huomenna sitten Pöytyä.
2: Just näin. Pöytyä sieltä ehkä lievästi altavasta ja asemasta lähtee, mutta ei pidä pitää itsestäänselvyytenä sitäkään voittaa.
3: Ei, onneksi tässä sarjassa alkaa olla aika tasasta, ettei tarvii ihan kenenkään ole mikään heittopussi.
2: Just näin. Hei, kiitos oikein paljon Sinni Mäkelä ja tsemppiä kautta.
3: Kiitos.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: JVG ja jääpähän tarinoita. Pori Jets tuossa viime viikolla kertoi jälleen noista lisäyksistä, muun muassa siitä, että Pori Jets kunnioittaa menehtyneen Severi Pyysalon mittavaa elämäntyötä muistojameissa, suomalaisen jatsin omintakeinen ääni, jonka musiikki kosketti kuulijoita yli 4 vuosikymmenen ajan, muun muassa näin on Pori Jets kertonut, ja Severi Pyysalon muistojamit nää luvassa keskiviikkona 15. päivä heinäkuuta Porin teatterin pienellä näyttämällä kello 21 vapaa pääsy ja ikärajaton konsertti. Pori Jets juhlistaa myös Reiska Lainetta, nimittäin Reiska Laineen 80-vuotisjuhla. Tämä on luvassa Lokkilavalla samaisena päivänä muutama tunti aiemmin kello 18. Ja tämä niin ikään myös vapaalla pääsyllä ja ikärajattomuudella varustettu tämä konsertti. Ja niin kuin tiedettyä on, että Reiska Laine osa Pori Jetsin historia ja esiintynyt jokaisella festivaalilla ihan perustamisesta 66 lähtien, ja rumpalin syntymäpäivän bändissä mukana saksofonisti Eero Koivistoinen ja Jari Perkiömäki, trumpetisti Jukka Eskola, pianisti Olli Ahvenlahti sekä basisti Kaisa Mäensivu. Bruce Springsteen, The River, sitä kuullaan myös Nelli Matula ja Robbie Williamsia ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli Bruce Springsteen ja se Yeah, The River. Otetaan Nelli Matulan uusi ikuisuus. Jakataan sen jälkeen, mitä tapahtuu kello 16 uutisissa vielä Robbie Williamsia, ennen kuin sitten laitetaan näistä eteen uutiset käyntiin.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Nelli Matulaa ja uusi ikuisuus maanantaisessa iltapäivässä olisi uutiset luvassa. Israel on ottanut kiinni tuolla, tai Gaasa-avustuslaivojen suomalaisen jäsenen, näin kertoo laivojen järjestäjä. Käydään myös Malediiveillä, siellä 4 sukeltajan ruumiit löytyivät. Etsinnöissä on ollut mukana myös suomalaisia sukeltajia. Täällä kotimaassa sitten suomalaisten naisten ja miesten välinen sijoitusvarallisuusero on edelleen merkittävä. Näistä ja muista ajoista lisää Robbie Williamsin jälkeen. Tämä on Supreme.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Autokansan radio. Haloo.
7: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
6: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
8: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
10: Okay. Moi moi, kulta pidä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Israel on ottanut kiinni Gaza-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin tänään Gaasaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoo tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei toistaiseksi ole vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. 4 italialaisen sukeltajan ruumiit ovat löytyneet Malediiveilla tänään, kertovat Italian viranomaiset. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Mukana etsinnöissä oli 3 suomalaista luolasukeltajaa, kertoi uutiskanava CNN sunnuntaina. He ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network -sukellusturvallisuusryhmää. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Täällä Satakunnassa Lounais-Suomen poliisi sai lauantaina päivällä ilmoituksen menehtyneestä naisesta yksityisasunnossa Raumalla. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tapahtumapaikalta otettiin kiinni kaksi miestä teosta epäiltynä. Rikoksesta epäilyt ja asianomistaja ovat noin 50-60-vuotiaita. Poliisi pyytää yleisöltä mahdollisia havaintoja tai tietoja Nortamunkatu 26 lähistöltä. Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta epäiltynä tappona.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
15: Sellaista 16 astetta maanantaisessa iltapäivässä, osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä sitten loppupäivä tästä mennään. Ensi yön alin lämpötila on noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla aamupäivällä tuommoista pilvisempää, iltapäivällä puolipilvistä ja iltapäivällä päivälämpötila on noin 16 asteessa. Illaksi tosin lämpötosta vielä nousee ja alkuillasta mittari noin 20-21 asteessa.
13: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
1: Teljan energiatekniikka.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa maanantaista aurinkoista iltapäivää semmoisessa 16 asteessa. Edelleen mennään 18 päivään tästä kuluvasta toukokuusta ja Suomi kohtaa Yhdysvallat tänään kello 17.20 alkavassa MM-turnauksen ottelussa. Ja jos on mahdollisesti janoinen, niin voi lähteä vaikka Kankaan päähän katselemaan kyseistä ottelua. Siellä nimittäin saattaa saada ilmaista juomaa. Miksi, minkä takia, millä tavalla tähän liittyy sitten Ville Heinola, niin tuosta lisää Leonin ja Glenn Medeiroksen jälkeen.

0: Glenn Medeirosta, Nothing's Gonna Change My Love. Tänään Suomi kohtaa Yhdysvallat 17.20 alkavassa alkulohkon ottelussa ja kokoonpanotun julkaistua siellä ykköspakkin parissa löytyy Ville Heinola ja on sopivaa olettaa, että tuolla Kankaan päässä sijaitsee tämä siis 38700 Sport Bar, niin sieltä löytyisi ykköspakki Heinolan suurimmat fanit tai ainakin ne, jotka odottavat häneltä eniten maaleja. Satakunnan kansa tästä kertoo, että Heinola on nimittäin luvannut tarjota kotipitäjänsä Kapakassa kierroksen jokaisesta MM-maalistaan ja ravintolapäällikkö Joonas Kymäläinen tässä kertoi, että baarin kisakatsomot ovat vetäneet yleisöä hyvin paikalle ennen Heinolan lupaustakin ja Kymäläinen kertoi, että ehkä asiasta uutisointi kuitenkin lisää ihmisten mielenkiintoa tulla baariin. Kymäläisen mukaan Heinola on vieraillut baarissa muutamia kertoja ja kertoi, että ravintolan seinää koristaa Heinolan pelipaita nimmareineen ja lauantainaan Heinola tinttasi turnauksen avausosumansa ja baarissa 22 janaista nautti sitten puolustajan piikkiin salmiakki shotti, niin tällaisen lupauksen Heinola on tehnyt, että jokaisesta maalista kierros sitten tuolla kotipitäjän Kapakassa. Miley Cyrus, Flowers, Annika Eklundia ja Ed Sheeran elvässä.
1: Radio Pori.

0: Miley Cyrus ja Flowers maanantaita jatkaa Annika Eklund, Shanghain Valot ja Ed Sheeranilta Bad Habits.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
5: penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
7: No telkkari.
6: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
7: Onko ne oikeasti kotimaisia?
6: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
7: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
6: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
7: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
6: Totta kai saa. Mittatilauksena.
8: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Paikallinen värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Annika Eklund ja Shanghain valot, hieno biisi, kello 7 minuuttia vaille puoli viiden tästä taloustilanteesta ja ihmisten varaisuudesta siitä tässä nyt on puhuttu. Ja toki tämäkin vuosi on talous, tämmöisiä negatiivisia talousuutisia sitten, alustalousuutisia välittänyt. Ja yksi semmoinen tuli sitten tänään, kun vuoden festarikesä on kokenut kolauksen. Tosin nyt ei paikallisesti täällä nyt festaroidaan, juhlitaan pitkin kesää, mutta Seinäjoella Solar Sound-festivaalia ei järjestetä tänä kesänä heikon lipunmyynnin vuoksi. Tämä piti olla tuolla Seinäjoella kesäkuussa 12 ja 13 päivä, mutta ei tosiaan ole tarpeeksi lippuja myynyt ja kaikille lipun ostaneille sitten rahat takaisin palautetaan. Itse asiassa pitkän linjan festivaali vuodesta 2013 lähtien on Solar Soundia järjestetty ja tapahtumassa piti esiintyä muun muassa Portion Boysin ja Viivin, ja parhaimmillaan Solar Soundissa on käynyt noin 25 000 kävijää. Sen paremmin tässä ei kerrota, että onko mahdollisesti sitten kesällä 27 Solar Soundia luvassa, mutta ainakaan tänä kesänä 26 ei sitten ne Seinäjoella tämän tapahtuman puitteissa juhlita. Ed Sheeran jatkaa Bad Habits, Van Halenia ja David Guettaa luvassa.

0: Ed Sheeran laulaa pahoista tavoista. Mä en tiedä, ootko seurannut, itse nyt oo someklippejä lukuun ottamatta seurannut Jouko Kärkkäistä, ja paremmin hänet tunnetaan rappiostriimaaja Pottukoirana. Ja itse asiassa tänään on uutisoitu, mutta kerrottu kuitenkin siitä, että Kärkkäinen hän muutti Viroon tuossa pari vuotta sitten. Tai jotain tällaista, ja ulosotto sitten on Kärkkäiseltä velkoja karhunnut, ja Kärkkäinen oli sitten saapunut Suomeen, mutta siellä ei kuitenkaan iloisia sukulaisia tai kavereita ollut terminaalissa vastassa, vaan ulosottoviranomaiset. Ja Kärkkäinen kertoo, että ulosotto velkaa 48 000 euroa, Iltalehti tästä siis kirjoittaa. Siellä oli sitten ulosottomiehet vieneet 10 000 rahaa ja Mersun, ja tämä kuulemma sitten auto palautetaan, kun koko ulosmitattava summa on maksettu, että velkaa jää vielä 38 000. Ja Kärkkäisen mukaan viranomainen uhkaisi takavarikoida myös Kärkkäisen puhelimen, jos tämä ei tilillään olevaa 10 000 euroa sitten maksaisi. Niin tällainen Suomeen paluu rappiostriimaa ja Pottukoiralla. Vastassa ei ollut sukulaiset, vaan kuulemma ulosottomies Kari. Van Halen, Jump, David Guetta ja Teddy Swims.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: David Guetta, Teddy Swims, Jones and I, Dali Gone, Gone, Gone. Jatketaan maanantaista iltapäivää Goo Goo Dollsilla menossa Iris luvassa myös Jenni Vartiaista ja Bruno Marsia.
1: Radio Pori.
2: Autokansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Paikallinen värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Coco Dolcea ja Iris tällä viikolla Porin eri lautakunnissa sitten pohditaan näitä erilaisia tilaratkaisuja. Porin lautakunnat antavat lausuntonsa kaupungin suurista palvelutilojen uudistuksista ja kaupungin hallitus näitä on sitten pyytänyt. Ja tässä on isoja hankkeita, isoja suunnitelmia liittyen sitten niin nuorisotilaan, kirjastoon, sisäliikuntatilaan, kuten myös sitten tapahtumatilaan sekä elinvoima- ja ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, vapaa-lautakunta ja tekninen lautakunta sitten näitä pohdintojaan kaupunginhallitukselle sitten toimittaa ja kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto sitten lopulta aiheesta päättää, että minkälaiseen ratkaisuun päädytään ja vaihtoehtoja niitä nyt pöydillä on ollut muun muassa kirjastoon liittyen, että rakennetaanko uutta, peruskorjataanko vanhaa, tuleeko mahdollisesti nuorisotila siihen yhteyteen, sisäliikuntatila, peruskorjataanko urheilutaloja, rakennetaanko siihen kylkeen sitten enemmän sisäliikuntatilaa, tuleeko oma täysin uusi sisäliikuntahalli mahdollisesti johonkin, ja viime viikolla puhuttiin tuosta Konepajan rannasta, jossa sitten SR-kiinteistöt tarjoaa tilaa tapahtumakäyttöön, ja siihen kylkeen sitten tällaista sisäliikuntatilaa, jossa voisi mahdollisesti sitten yhdistettynä tapahtumatilassa ja tässä toisessa tilassa järjestää isompia messuja, kongressikokonaisuuksia, niin näitä tosiaan sitten kaupungin eri lautakunnissa tällä viikolla pohditaan ja lautakunnat sitten omat pohdintansa ja päätöksensä kaupungin hallitukselle toimittavat, mutta viimeistään tuossa kesäkuussa pitäisi nujaa päätöksistä lyödä pöytään. Jenni Vartiainen jatkaa, että mukana viimeinen pisaran Bruno Marsilta Just the way you are.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Bruno Marsin Just the Way You Are, kello 10 minuuttia on vaille 17 aurinkoisessa maanantai-iltapäivässä. Otetaan Fleetwood Mac Little Lies tähän väliin, tsekataan uutisten antia vielä Vesala ennen uutisia.
1: Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

Kello 17 uutiset luvassa suomalaisesta talouselämästä muun muassa kerrotaan, että Valio suunnittelee Oulun tehtaan sulkemista. Tuossa oli 140 työpaikkaa vaakalaudalla ja myös Hellerajan. Sen odotetaan rikkoutumaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna ihan lähipäivien aikana. Ja täällä meidänkin seutuvilla ihan mukavia lämpötilaa on loppuviikosta luvassa. Ennen uutisia, tämä on Vesala, uusia unelmia.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
0: Joo.
1: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia?
0: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
1: No kolmiomuotoisia autotalli ajettais siitä kolmion leveästä päästä.
0: Joo.
1: Ja sit kun sieltä ajettais ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
0: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
1: On se kolissa.
0: Mattila tykkää.
1: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kuulitko, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
13: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormuzin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormuzin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15-22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
5: Ihan nyt hellerajoja ei täällä meidän suunnalla vielä rikota. Tänään mennään semmoisessa 16 asteessa ensi yön alin noin 10 astetta. Huomenna tiistaina aamulla aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja iltapäivällä noin 16 astetta. Tosin iltaa kohden keli tuosta lämpenee tämän hetken ennusteen mukaan. Huomenna illemmalla saattaa parikymmentä astetta mennä rikki.
2: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
10: Teljan energiatekniikka.
2: Radio Pori. Kaup-

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaista iltapäivää kello 17 uutisten jälkeen McGrailia Every Time We Touch. Euroviisun viikonloppu, se on takana. Näin ollen kisat on käyty ja Bulgaria bangarangalla. Sitten voittoon ja Suomen Linda Lampinuksen Petja Parkkosen lopullinen sijoitus oli sitten kuudes. Ja tästä nyt on puhuttu, että viisu, fiasko ja muuta vastaan, mutta nyt kuudes sija nyt ei missään nimessä ole huono suoritus, vaikka nyt olisi ennakkosuosikin viittaa vedonlyöntitilastojen kärkeä. Toki nyt ehkä ajattelin, että hiukan enemmän olisi yleisöääniä tullut ja vaikka siellä top kolmosessa ollut mukana, mutta kuudes sija joka tapauksessa sitten tänä vuonna. Ja tässä sitä itseään, Nick Kershawta tähän jälkeen.

Niin Kesha ja The Riddle tuli noista Euroviisu-hommista mieleen, niin siellä väliaikashowssa Suomi oli hienosti edustettuna Erika Wikman ja Lordi-yhtye väliaikanumerona, ja itse asiassa brittimedia on ylistänyt tätä väliaikanumeroa Euroviisujen finaalissa, ja Wikman avasi esityksen laulamalla pätkän Dinan All Kinds of Everything-viisukappaletta vuodelta 70, ja pian Lordi liittyi Wikmanin seuraana siinä sitten Cha-Cha-Cha-kappaleessa tai uuden muodon, mutta joo, BBC ylistää kaksikon esitystä TikTokissa ja myös Facebookissa, että unelma duo BBC kehuu videollaan, ja kun Erika Wikman tapasi Lordin, kaupungissa on uusi suomalainen superryhmä Kaunotar ja Hirviö, näin brittien yleisradioyhtiö BBC päivityksensä kuvatekstissä sitten hehkutti tätä kyseistä duoja. Oli kyllä hyvä siis show tuo väliaikanumero kaikkineen, ja Erika Wikmanin ja Lordin myötä totta kai syytä olla suomalaisuudesta tuossakin kohtaa onnellinen. Alessio Neitsmit jatkaa I Like It Anna Puulta. Me ollaan Rona.

0: Anna Puuta ja me ollaan runo kello suurin piirtein parikymmentä minuuttia yli ton 17. Suomi-Yhdysvallat MM-alkulohkon kolmas matsi on paraikaa, tai käynnistyy juuri tuolla Sveitsissä, ja Suomella nyt kaksi ottelua alla, Saksa perjantaina, Unkari lauantaina, ja molemmista voittoa tosiaan Yhdysvallat sitten tänään vastassa. Tsemppiä Suomelle! Mister jatkaa, Kiri, Ahti, BM, tähdet siihen perään.
1: Radio Pori.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
1: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
1: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
1: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
1: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No, telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Euroviso totta kai nyt otsikoissa noin Euroviso viikonlopun jälkeen ja myös Tammisen Lauran kanssa otettiin tänään aamulla vielä paluu noihin lauantaisiin Euroviisuihin, että minkälainen maku siitä sitten suunnilleen. Mutta mennään Euroviisun tunnelmiin Ahti ja Bem tähdet tämän jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita, euroviisujen jälkeistä arkea. Nyt sitten tämä vuosi on paketissa.
2: Tämä vuosi on taas paketissa. Miten tämä menee aina näin?
1: No en mä muista, siis mun mielestä nyt semmoinen viisukatastrofi, niin ei nyt ollut mun mielestä viisukatastrofi. Ja Suomestahan on nyt tässä viimeisten vuosien aikana tullut siis euroviisujen kestomenestyjä.
2: Kyllä, siis kokonaiskuvassa Suomellahan menee hyvin.
1: No menee hyvin.
2: Mutta miten tämä on niinku aina tällainen pettymys? Viime vuonna jännitettiin Erika Wigmania Jakaita, tai joo, piti voittaa, ei voittanut.
1: Ei voittanut.
2: Tietysti kaikki muistaa ryöstetyn Kääriän viisuvoiton. Ja nyt taas selkeä ennakkosuosikki.
1: Mutta siis,
2: Suomi.
1: Mutta just tuossa konttoripuolellakin Tarun kanssa puhuttiin siitä, että tekeekö Suomi nyt itse itsestään tämmöiseen ennakkosuosikkiin. Niin onko, siis, onko muissa maissa sama nyt meininki, että onko Norjassakin samanlaista uutisointia? Norja nyt vedonlyöntitilastojen kärjessä. Ja sitten kun kuitenkin varmasti kaikkia artisteja, esiintyjiä siellä nyt oli Viinissä huomioitu, niin Suomessa nostetaan kaikki Linda Lampenuksen ja Pete Parkkosen huomioon, että jos vaan on hiukan mediaa tai minkälainen puku, ja totta kai kuuluukin, niin sitten asetetaanko me itse itsellemme hiukan nyt paineita tästä voitosta.
2: Niin, voi olla toki myöskin näin. Tässä nyt tietysti vuosikymmenten ajan on puhuttu tästä niin kuin suomalaisten heikosta itsetunnosta. Nyt kun me ollaan vihdoinkin tässä yhdessä asiassa saatu tämä itsetunto kohdalleen, niin nyt tämä kosahtaa sitten omille nilkoille.
1: Joo, ei nyt ollut huono, siis kuudes sijoitus, jos vertaa moneen muuhun maahan. Britit 1.
2: Joo, kyllä.
1: Ja et kuudes, ja totta kai voitto on aina voitto, mutta ei nyt kuudenteen sijaan ei syytä olla pettynyt.
2: Ei, ja tärkeintä, että se Kreikan järkyttävä renkutus jäi Suomen taakse.
1: Se oli järkyttävä, joo. Ja siis muutenkin, siis visuaalisesti musta oli hieno, siis esitys oli valot kaikki ja juonnot ja välispiikit ja väliaikaohjelmat. Erika Wigman, Lordi, oikein, mutta sanotaan, että semmoista niin kuin sykähdyttävää euroviisuhetkeä ei tullut. Että lähtökohtaisesti oli aika
2: pliisut viisut.
1: Niin, pliis, semmoista, että ei tullut, tämä olikin hyvä. Ei tullut kertaakaan siis sellaista.
2: Joo, tästä viikonloppuna jotain somekeskusteluja seurasinkin, että tällaiset niin kuin tosi viisufanit on ollut vähän pettyneitä tämän vuoden viisujen tasoon yleisesti. Ja näin myös sellaisia kommentteja tuolla internetin ihmeellisestä maailmassa, että on se nyt sitten, että Suomen pitää nyt sitten voittaa tällaisena vuonna, kun kaikki muut on ihan surkeita. No niin. Eipä tullut voittoa nytkään.
1: No ei tullut, joo. Australia veikkasi, mä tykkäsin siitä Australian Delta Kudremin biisistä ja sanoinkin silloin, kun se tulee, että mä veikkaan, että tämä on aika korkealle.
2: Oliko se nyt sitten neljäs vai kolmas?
1: Vai kolmas.
2: Joo. Jotenkin sitä luokkaa.
1: Joo, Bulgaria.
2: Bulgaria, Bangaranga.
1: Bangaranga, kesähitti.
2: Kesähitti, Bangaranga. Sitä tiedetään, että sitä sitten tanssitaan koko kesä.
1: Sitä me tanssitaan koko kesä. Kyllä, repeatille.
0: Radio Pori.

0: hetken vaan.
1: Radio Pori.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu. Laakarikeskus Minerva.fi.
8: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

it's Romeo. You nearly give me a heart attack.

Romeo and Juliet Dire Straits tässä asialla. Maanantainen iltapäivälähetys lähenee 18. Tarkoittaa tuoreita uutisia siitä maanantaiehtoon viettoon. Huomenna tiistaina jatketaan. Laura herättää sun aamun ja me sitten tiistaisessa iltapäivässä kello 13 lähteen. Muun muassa yrittäjäuutisia 2:30 käydään tuolla Momentumissa tsekkaamassa, että kuinka siellä on kevät sujunut. Mutta nyt kiitoksia maanantaista. Huomiseen. Moro!

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Maailman terveysjärjestö WHO avasi tänään kerran vuodessa järjestettävän yleiskokouksensa, johon osallistuu valtuuskuntia kaikista jäsenmaista. Päätäntäelimen kokousta varjostavat viime aikoina otsikoihin nousseet hantavirus- ja Ebola-tapaukset, mutta uuden pandemian nousua näistä pidetään epätodennäköisenä. Tautien ohella WHO:n tilannetta varjostavat Yhdysvaltojen ja sen esimerkkiä seuranneen Argentiinan vetäytymiset järjestöstä. WHO ei ole vahvistanut eroja. Yhdysvallat ei ole maksanut WHO:lle rästissä olevia jäsenmaksujaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud -avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
0: 16 astetta pitelee tässä maanantaisessa ehtoossa. Tällä avaa yllä ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla aamupäivällä pilvisempää, iltapäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä noin 16 asteessa. Mennään illaksi hiukan kelitosta vielä lämpenee ja tämän hetken ennusteen mukaan huomenna tiistaina illemmalla semmoista 20.
9: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumakot. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
10: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
11: Teljan energiatekniikka.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabou. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Silläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
0: Olo on kuin höyhenellä.
2: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
3: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
4: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
3: Joo.
4: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia.
3: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
4: No kolmiomuotoisia autotallia ajettais siitä kolmion leveästä päästä.
3: Joo.
4: Ja sit kun sieltä ajettais ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
3: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
4: On se kolissa.
3: Mattila tykkää.
4: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
5: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Radio Pori.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo.

0: tuottaja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Huonekaluketju IKEA kertoo vähentävänsä noin 850 työpaikkaa kansainvälisesti. Vähennyksistä noin 300 paikkaa kohdistuu Ruotsiin. IKEA sanoo tiedotteessa muutosneuvotteluiden olevan osa sen organisaatio-uudistusta, jolla se pyrkii muun muassa laskemaan tuotteidensa kuluttajahintoja. Huonekaluketju kertoi työpaikkojen vähennyksistä viimeksi maaliskuussa, jolloin se kertoi irtisanovansa yli 900 työntekijää globaalisti, kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Viime vuonna IKEAssa työskenteli globaalisti yli 220 000 työntekijää. Ruotsissa IKEAssa työskentelee arviolta kymmeniä tuhansia ihmisiä. IKEAn uusista suunnitelmista kertoi Kauppalehti. Suomalaissukeltajat löysivät 4 italialaisen sukeltajan ruumiit Malediiveilla tänään, vahvistavat sukellusturvallisuusryhmä Divers Alert Networkin edustajat Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15–22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: paikallinen. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Markku.fi. Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
6: Kerro.
7: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
6: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
7: Eli Markku tulee ja hoitaa.
6: Jep, jep.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Paikallinen värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
13: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä auton reeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule Puuiloon.
6: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
7: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Pori.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavarata.

0: palvelujen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ai on?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gaasaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gaasan saarron rikkomista millään tapaa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Pien on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
12: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää.

0: elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Turkissa 4 ihmistä on kuollut ja 8 haavoittunut asemiehen avattua tulen maan eteläosassa lähellä Mersinin kaupunkia, kertovat turkkilaiset uutistoimistot. 2 ihmisen kerrotaan kuolleen, kun asemies alkoi ampua ravintolassa. 2 muuta kuolonuhria saivat surmansa toisaalla. Ampujan kerrotaan paenneen paikalta autolla. Mediatietojen mukaan seudulla on ollut käynnissä laaja etsintäoperaatio ampujan löytämiseksi. Turkkilaisviranomaiset eivät ole kommentoineet tapausta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Yhdysvallat 6-2. Sveitsissä pelatussa ottelussa Lenni Hämeenaho teki Leijonille 2 maalia ja syötti 1 osuman. Suomen muista maaleista vastasivat Patrik Puistola, Aatu Räty, Saku Mäenalanen ja Anton Lundell. Leijonat on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat. Suomi pelaa seuraavaksi torstaina, jolloin vastassa on Latvia.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 euroa. Voit

0: ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Poliisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalvelu

0: yhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Nimi?
0: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
0: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
2: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfangers ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-Katsastus Groupissa, A-Katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia.

0: Israel on ottanut kiinni Gaasa-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin maanantaina Gaasaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoi maanantaina tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei siihen mennessä oltu saatu vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli kolmas vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä.

0: Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: voisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Iisi kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaissukeltajat löysivät 4 italialaisen sukeltajan ruumiit Malediiveilla maanantaina, vahvistavat sukellusturvallisuusryhmä Divers Alert Networkin edustajat Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Maanantaina löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen 1 vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1 vuoden alussa.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kuluttaja uutispäivästä.
1: Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.